0: virtual DJ.
1: Ngoba selifikile lo nizwe. Njengoba selifikile nje, alifiki lihamba lodwa.